0: Serija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Vnimanija, vnimanija, Gevgelija. Sport Reality je otvara svoja 21. prodavnica po Mega Shopping Park. Samo od 28. do 31. maj. Cijeliot asortiman je na popust od 20 do 50%. A sa sikoja smetka dobivaš podarok ranec. I to ne je se. Prvite kupovači dobiva vrednostna gift kartička. Te očekuvama na golimoto otvoranje na Sport Reality. Pobrzaj. Podarocite sa volkaničeni količini.
2: Za site keramičari, Baumit go sozdade univerzalno to lepilo Flex Uni. Za vnatrešni i nadvorešni granitni pločki, porcelan, terakota i kamen. Za lepenje pločka na pločka. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Baumit.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Канал 77. Максимум музика.

širim je ljubav na kanal s jednom sidom, preko jedno hit će za super relaksacije. Show me love na 10 plus 18. Što misliš? Koliko odmori godišno nisu potrebni za da si go namalime stresot? Viber 072-60-77-77, imaš 20 sekundi da mi napišeš zova. Andreja veli najmalku 3, malko ne li je. Viktor mi napiše, veli, ja spravam 2 odmora od po 14 dina i 2 odmora od po 4-5 dina i mi je taman rasporedeni godišno, normalno. Blisko si, Viktor, blisko si, zašto istraživanjeto je za 3 повеќе. Нова студија вели дека на луѓето им се потребни 7 одмори годишно за да го намалат стресот, да си го подобрат расположението и менталното здравје. Е, сега едно е што треба, друго е што се можностите, нели?